0: Enugu. Ekene mu no.
1: Onye na no mi ugbu abu. Baba Fen AKA Baba throw away your walking stick. Onye akwara na opopo. Baba Fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na mpa akwo nke na aga n'ihu ugbu anime
0: ESBS Radio. Nke dị na Independence Layout Enugu. Stand number 3. Stand number 3.
1: Akara ekwentị abu 0703934569. Ozo 0703934569. So free heweri anya bu ihe obuna gbasara akwara na ogbugbu. Nya ka oji we buru ezigbo ogwu mgborogwu na mpa akwo we si Ijebode Ogun State we wuchie na on stand number 3. Oburu na inwere rheumatism maobu arthritis. O nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọ dịzie paralyzed nọrọ na wheelchair. Ma ọ bụ na onye ahụ ji crutches aga, ma ọ bụ na onye a dara ada wee chifuo ọkpụkpụ ya. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa ma ọ bụ na nke a ga-agba agba. Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee nebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ ma ọ bụ nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afia ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa block n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, ma ọ bụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Ma ọ bụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ. Ị nọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha ekodọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ọya naanị, ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi agazuche gị n'ụkwụ ahụ, maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ maamịrị karịa ka o si kwesị, maamịrị gị a na-agbabi agbabi, maọbụ na ọ na